ايه ده يوفي ليتل ويل نمشيخي من ستارلينجر هو شזה ايلا نيريو צמד מרייזינג הפלאצ'יה, מריה סטארק וטינה מליה. אז כל הרכב הנשי הזה שהוציא אלבום ביחד, נשמע מתוכו את Name of the Wind.